呀，六个你要的不一样，都比他们大的不一样的，娃娃呀，都个都比他们该听我，把后大那么多的呀。六个你要的不一样，都比他们大的不一样的，哎，马拉个大喊我的，我姑娘我的，马拉个大喊我的。Awa gune wane malagu dahan wate Hawa gu tabuela waigo Ya ya idu duno Halagu da ya batwa gu Dubiha gya hati numero ni bayane Malagu dahan wate Hawa gu tabuela waigo Ga ya idu duno Halagu da ya batwa gu Dubiha gya hati numero ni bayane Thank you.

0: provvede per poca merce di sprone di staffe.
1: Ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri,